tawoya upole nei foi beinga ya o se fa marsinga foi na mo tato ile nei tayo wanga mo tato pokala me na yo tato wasisinga I moto malawa ya o lo fa to toliaia na yo tato tangata le ngata ilea ya o tonu foi yo o tangase ngase ya so se vaenga lava o le lalo langi ya pole nei foi ya tunu nu sila ya e Mana tu atu o tau al tātou pō kalame le neitai au, ti ngāo le tino o mai,

maitinga o le tino e mana tua I tātou e le tua. Pe a o mai, mafitianga ma pōponga e a fiai lo soifua o mātou ola. E mantua tu fo I tātou pokalame, e nei te mamtina uso fo I matua whafine e po whanau fo I tono to ese. E o lo o au mau e fo I nevai taimi, e o lo tūlanga o whasalanga o o mai. E a tātou tatalu whaktasi le tua se tae au fau, to e te liu I ahinga. Ya ole naunga le na ya nga foi tulanga o tula I mai so fuanga e toi fo tua e fo ise si so fuanga fo wa lo ma wa pelo tanto wa no ele tula fo I fo ta to ele tua o lo mana tua mai ya oe I temi umba ole so fuanga ole vi ingo le tua e a wa lo fa tuai mo ele tai nei